0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići, za ljubav ne znam, ali nas ima i ove nedelje 2. avgustovskog dana. Mi smo Vlado i Irena, mudri je složio muziku, ne brinite, nismo Vlado i ja ništa petljali. Tako da znam da ćete sigurno uživati, bar slušajući svoje omiljene pjesmice. Slušate nas na radio prijemnicima i preko besplatnih aplikacija, čitate nas na bigportal.ba, kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu. Družimo se danas do 14 časova, a vama koji slavite današnjeg Svetog Iliju, ljudići, neka je sretna slava. Ako ne slavite, nek se pojavi neki razlog za slavlje ili bar za odlazak kod nekoga u goste da se slavi, jer važno je da slavimo život prije svega. Dobro jutro, mili moji, dobrodošli.

Ako se nadate nekome ko vam treba doputovati da znate da su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić i Gradina, na izlazu iz zemlje duže se čeka na Deleuši, Humu, Zupcima, Doljanima, Bijači, Prisike, Orašju i Osoju, a na ulazu na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. Dakle, jedva čekanja moraju jutros malo da sačekaju jer gužva je. Međutim, dogod ima neko da nam dođe, sve je divno i sve je dobro, ljudići moji. I danas ćemo čavrljati o svemu i svačemu kao što radimo svaki dan, a nedeljom posebno, samo brzinski onaj kratki pregled vijesti, a onda ćemo da pričamo o nekim opuštenim, jednostavnim, laganim i lijepim stvarima. Važno je sve to jer treba čovjek dobro da gleda uz koga će i pored koga će. Nije sve jedno. Bitno je to i zbog zdravlja i zbog mira. U srcu i duši. Pa mi smo uz vas i pored vas. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

0: Ti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana. Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu. Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065-942-041 2. augusta od 21 čas. Jana.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

барабани puno i dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani puno i dima, slušam pesmu

oči će znam, bez nje ja mrzim svaki dan. Idite svi, dobra ga sveta.

Kad se sve sabere i oduzme, danas je sve skupo, ljudi, samo izgleda ljudski život jeftin. Vruće, gužva je, nervozni smo previše i obave, svašta nešto se dešava, ali kad vidiš ovako nešto, zapitaš se da li smo više igdje bezbjedni. U pucnjavi koja se sinoć dogodila na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta u Derventi, ranjena jedna osoba. Prostrelna rana desne potkoljenice, ljekarska pomoć. I zapitaš se šta je razlog da pucaš na drugo ljudsko biće. Da pucaš uopšte, a kamoli na ljudsko biće. Kaže, pucnjavi prethodio sukob zbog parkiranja vozila ljudi. Ranjeni je parkirao automobil ispred kapije čovjeka koji je u njega pucao. Došlo je prvo do verbalne rasprave koja je prerasla u fizički sukob. Pa je onda ranjeni glavom udario osumnjičenog, ovaj ušao u kuću, uzeo pištolj, pucao, pogodio ga u nogu. Sukob oko parkinga. I toliko danas vrijedi, eto, i tvoja sloboda i nečiji život ili nečiji bol ili... Da li smo normalni? Nemojte mi odgovarati, znam. Kad već pominjem stanje u saobraćaju, velike gužve na jugu Hrvatske, kaže, kolone vozila prema granici sa Crnom Gorom protežu se kilometrima. Na području Konavala, posebno prema graničnim prijelazima Debeli Brijeg i Karasovići, vozila satima čekaju u nepomičnim kolonama, dok pojedini putnici tvrde da se na izlaz iz Hrvatske čeka i do 28 časova. U pojedinim dijelovima kolone duge 20 kilometara. Ali opet svugdje ima dobrih ljudi, pa narod ko narod, mještani bar im vodu donose i gledaju mogu li ikako da olakšaju ta čekanja. Zašto se toliko čeka? I neko je napisao jednu sjajnu poruku, čekajte sad da nađem, da ne parafraziram, a Goran iz Osla kaže, ponesite sendvič preko granice, vrate vas to ne može, a 60.000 ilegalnih migranata samo u Španiji to može. To može i to je i ovdje. Maltretiraš ljude u sezoni, a šverceri svega i svačega Dobro, Zoran nam se javio iz Jošavke. Sunce iz Bajerna kaže, sa 8 godina sam bila malo teža od žabe. Pogledaj samo, to sam primijetila gledajući fotografije. Kečap, pizza, majoneza i telefoni u dječijim rukama su izgleda cool, kako se to moderno kaže. Time se tupkasti roditelji ponose, ne znaju da od djece prave invalide. Jedna baka je na moje nedeljno planinarenje i ruksak sa porodicom rekla, one, ja svojoj porodici kuvam sve od supe, nedeljni ručak i tako dalje i tako dalje. I poslije se svi kao kravice izvrnu na livadi. Ma nije problem uopšte u grickalicama, sendvičima, nekim nezdravim hranama. Stvar je u tome da se to najede svaki dan. Uvijek smo mi to jeli, uvijek voljeli da nas se počasti čipsom, smokijem, tako nekom grickalicom, ali danas su im to glavni obroci, to je ono što je problem. Mama ga vodi iz vrtića u preskupom autu, ajde izaberi, hoćeš picu ili ćeš pit, hoćeš kroasančić? Mislim da shvataš o čemu pričam, kaže, djeca se ne kreću, ne idu na sport i treninge jer su to obaveze za roditelje. Nekad je skupo i platiti ili im je, što ne mogu i neće, u stvari... Što ja ne mogu ili neću da shvatim shopping nedeljno druženje. Slažem se, ma ima i gdje treniraju, nevjerovatno je. Roditelji dovedu djecu na trening, samo ih ostave. Nek ima samo jedna odrasla osoba, evo i odoh, djeca im nastupaju. Ali niko neće da bude tu, da to gleda, da ode u kafanu, ode malo da odmori od sopstvene djece. Nije ni to za osudu, naravno da se ljudi umore, ali da je malo, samo malo. Ma joj, dođe mi da Dunav popijem.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Fortuna kilogram 6,99, pomfrit Novako kilogram 2,50, soda voda Schweppes 0,33 litra 0,50, gel za tuširanje Oasis Salt Spice 400 ml 4,95, štapni usisivač Vivax 199, dječji shorts 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
5: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
11: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95, džakuzi Intex 799,90, muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.